0: ريك أخرى القوال ريكوت بل جري إيش إيش القوال ريديوس شو تقولك باريقاني ما ريروش لبل ريوك أخول شي كورق قيغو شي إكو بيخ أبا تات شاخي كوري ريات من أتخون أخبطاني خيل تشيك شاني أت القوال شيل تشيك إيوي أت القوال شيل تشيك أت إيش بانيل ري شي رومال ريديوس أخير كانوك أريتك شي ري إيش من يبتم توش ريديوس ريش إشكوجو شريكي كوينيم ريقاستيخ شما إديوس تخ كتكوت كميكري شري إش إيوتام شي واش ريديوس ونغاري وطوب إشيك شرياري ريتام شي إيواش إش خسكو شي كيش سلخ بتق ريقاستق شمان كوت وشوقاب إشمان أوتستخ ريش خشاري يوخير كيوا كيكو هيويب شو شري وكوينيم رنوخيل وري ريش كنيك أخريخ تقريق إيخ تقريق تقريق خناب ريش كيبان شويش أريش ريين كين شبيخ ويب رومان ريش ومانك أترو تلال رينو كوسي كيوك كين تاچي ويش شري إيش ششوش بخري إنخاس ريين رومان ريش شري إين شينو شساخ ويب ري إيش خاس ري إيش إيشا چلاشيك سيبلخروك رونو خيلواني ما كين تاوي ريشي ويش ري إيش Mangshi wetzalak tenuach. Katekuri, riish, iwetam chehun jabilal, shio bechwech. Cheriin shin ya obishik chiwech ri utzalak tzik, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech rihun jawab bakilal ri. Riish, mangshini wetzalak tak. Emang itzel tak shini wilo. Shane shini kulak, ingehas hun angel rech ri Dios. Shini kulak ingehas ri Cristo Jesus. Hawihik owi kamik ri utslak taktsir chekiya chibir tak iwi priish trumalne cheriin kuya okimich chiwech riish shamakol shishkowinik shikotri wokoch arech kiya chwech riin la shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheriin kaskim bih ri sakalaktsir chiwech rikkar chiwech ish mang utstak arikkar kishkita subi wuk riin Arech kishkiyut kukri eare. Otsri uyutik hunruk hunchik. Wisharumal kori utsil shirunohel kik. Eman shuitak are takchi riin ink onakachi wechri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal riish. Chihumulchik kink ashkoli hriuluk eshiki wach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tsakatinakchi iuk riish. Kuahne che wat riin ink onakachi wechri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk riish. Shane rumal rech cheriin. Mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin. Riish. Chekigwa kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap. Paritz ibatalik kikilo. Cheri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok. Shalashik khari khachak kutari bakilal. Katekot rihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok, areri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas akpatanel. Riare, areri agar. Rumal rech cheri bi ak sinai, kopa arabia. Ekamikri, Areri Jerusalem, riare ahpataninel shukujeri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek, eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi junawal, riat cheman shalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik junakal. Shaniare ekiri ral ribonobam kanok, chuash rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, isha chalashik, che ishkeri khasri isaak, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskeri, khe khasri oher, rial kualshel rumal ribakilal, shrokatak rishal, ri ushlabal. Weri khewa shokuhe kamikri, ekhas kubigri tzibatalik.
1: Chak yakabiri akhpateninel ishok ruk riral, Rumal rech cheman ustak che riral ri ahpateninel ishok, kech benik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: שחיק אורי אישה צ'לשיק, ריאוך מנגוחר על כואל תרי אכפת נלי שוק, שאני אוכר על כואל ריצוקו בתליקי שוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוכקירי תחינק כוח כנח כנוק, ארלי קריסטו שוכקירו וק, כסעוץ איקוליק בצ'י בנאבה רוק ורי, מכוח צ'י בא איוויב, צ'ושר יחד איבל רצ'רי אכפת נל. אין רים פאבלו, ריקבין ורי צ'י וצ' ורי איש, כשתווי קרצ' כפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'י וצ' כמביך צ'י חומול ורי, צ'ש רונוחל גוינק צ'י כפוס ווירי וקוויל רחאושיק צ'י ריארי, צ'י קובון ורי רונוחל רי פישאב רי איש, שיטה ספן איוויב שוואש רי קריסטו איוונוחל רי איש, שיערי קיצוקו רי סוג איל פרי פישאב רי איש, שיטה ספן איוויב שיטה ספן איוויב שוואש רי סיפניק קטה קורי, ריאוך, רומל ריאו שלבשל, קייך פרי קרקוחוניק, ריחסטח שרץ ריסוק איל. רומל רץ שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל ריא לא עוקב על קאוש. ריאיש, חסעוץ וצ'פלשק שיבן ריאי בי. חצ'ין שכחו קאש פרי איבי, ארץ מנקי תרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ו מנקרי, מנפטינח דרוק ריארי ריקיש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנוע, כואל יסח וואץ רונוחל ריק אור. קטק קורי, ריאין, כינקובן וקאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ו מנק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכוחו קאש פרי איצ'ו מנק, שכאוי רי, ריקטבל ציח פווי, שכב עצ'יני. קטגורי, רי איש אצ'לשק, ורי אינטחינה כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חסקו צ'י כינוקטש שחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש רשרי ריפל. ודה כיקימוץ' כיפ רי חצ'ינטח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. איש אצ'לשק, שני איש סיק תלק, ארצ'רי איש קירי תחינק. קטגורי, רוגוי איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה יצ'וקב ארץ קייה צ'רי צ'רי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח. צ'י פתניך בה צ'י בלתק איוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל ריפישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך ריאה וחיל הצעקת, חרי חס ולוקוק אשיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיתיך איוויב, קצ'יק אולו בה איוויב, ארץ מנקיק איסט ציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ' ויערי ריאו שלבשל כגמו איבא ריאיש מקישקווין תרי כיוון ריאו ריבל ריבקילל רומל רץ' שריבקילל ערי קרח ריצל פווי ריאו שלבל ריאו שלבל ערי קרח ריוציל פווי ריבקילל עקב כצ'וכוניק שחיקורי מנקיבנתח ריחסטק שכיווח כיוונו ויקו ריאו שלבשל איווק ריאיש ריאיש מן ישקוט רי צ'ושרי בישב. קטקורי, עוץ רתמשיק כבנום, רונוחל ריגסטק צ'יקובן ריבקילל. רימג רוק אישו קצ'י, ריצל תקחסו וואץ', ריק אשם ווי פריק אסלמל, ריק איכילניק צ'קצ' ריחוס תקדיוס. רי איצבל, ריק אשקול פתק רי אנימה. רי צ'וך, רי תיתם, רי אויוואל, ריצל תקציך, ריצל קומון, ריתסוך איפ, ריצל תקרייבל, ריק אשם ווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' ואים אהוקיה, אירונוחל חסוואץ' שחרי. קטקורי, ריאין כמביך צ'יוויץ', חיכסנו במצ'ק צ'יוויץ', ריקבנו ווכת תקמקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחאוויבל רידיוס. קטקורי, ריוואץ' קויארי ושלבשל, ערי ורי, רילוקוקבל קוש, ריקיקוטמל, ריחמריל, ריקו צ'וניק, ריפה תנחיק, רימנקובנט כבחציך, ריקי מלאל, ריאוצו צ'פיק ריק אסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאפ שקצ'וכין רוק, רומל רץ', ריארי, שאירץ' רי קריסטו חיסוס, שקיקוך רי, ריקי בקיל, רוק תק רי אורי יבל, אייצל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, וריקק אסלמל חרי חיחס, ריאו שלבשל, שכוחי ריאו שלבשל קובן רי, ריאו צ'ק פקווי ריאו. מקצוקוך בה נמלך כחיל. aretak chi kukchohinik chakashol y aretak chi kikakchi ukheri jejas rijunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik shokuhe wekiwil hunchik makunik ri ish che ishwinak ishrech ri ushlabal chi hikomak bariare rukhun kmelalah ushlabal eriat chachihikpa awip rumal rech che shokuheri riat lokri katuchapri itzel chito oba iwip che ukamik ubik rihetak ekan isha herinak uri utsubanik rikibano ri upishapri Kristo. Rumal rech, vek ojun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasman kotawi unimal, chi are ri are re kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pari are, eman rakaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rakaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Utstak Hastak, Shrech Rihun, Rikikutu Ritzir Chuach. Misubba Iwib, Mankota Hun Winak, Kretzebe Huach Ridios. Rumal Rech, Sheri Hastak Chekutik Hun Winak, Areri Rikuyakna Uach. Riare, Chekitikonihik Pari Bakilal Chikikayik, Kuyaknari Bakilal Chikikayik. Riare Chekitikonihik Pari Ushlabal. Kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih. Weri uq ban kakachopik tqib che ubanik. Shahik kuri. Are tak chi ri uq. Kukowinik shas chqabanawi ri utzil chkech konohel. Kate kuri. Shasare chqana bisag ri eqachlal. Chihunam ri qakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun tak winak che are kakak utz keilik pari kibakilal. E aregua we winak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumali uri bal ri Kristo. Wawe e are ri. Che kipusim uwi ri kikowil. Ri e are shokuhe makikibantak rikubih ripishab. Shui arek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish kukuhinimlak kikihil e are pari ibakil ri ish. Katekuri riin mankingwaktak nimlak nukihil. Shui kuahri we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare che shukoh ri uachulew chori ripal rumal wachin. Eriin shinukoh chori ripal chikiwach ri uachulew. Rumal rech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil on we man pusimtaj. Rirajawshik, areri, cheri uj, ujun kak alaj winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak look ebaluk uishba, chikech. Shukuhe, hegua, chikechri Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre makohi bahun winak chikbano kashchiwech shani wuk ampari nubakil riheta utikbal ri Jesus isha chalashik riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urai bal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanek eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, Shukhusikik pariare, are takchi bahak bantak ri uachulew, are chri uch, uch tiyosh, e uch suklak takwinak chuwach riare, pari lokok ebalkush, shukhu uchisak ri uch, uch gohol pari Kristo Jesus, jehas ri rutsilal urayibal. Eweri humbish rechri uch ikhenlanik, ri usipanik, chesuyach kech pari loklak ubantakik. פריירי, ריאוך, כאורי כקולותכם, רומלתי וכיקל, כאורי סצ'יבל מכך פרינים לך וסיפניק, ששויאץ' קצ' פרנוכל את המבל, ופרנוכל נוחיבל. שובנצ' קצ' ריאוך, אריץ' קטמח, ריאוואטליק, ורייבל ואוצה לך צ'ומה בל רי, ששו צ'ומח צ'ושר נוחל חסוואץ', אריץ' קובן ריארי, ארי תקצ'י, קצת ריאיך, ארי תקצ'י רנוחל חסטקוואץ', כאוצ'ו ששק חונצ'י חולומח, ריקריסטו, ריחסטק כאוצ'י כך שכוחי, ריחסטק כאוצ'ו אצ'ולאו. כתה קורי, פריארי, ריאוך, וכתסת הלקוי, שאוכסיקת הלק צ'י אוכר כנוק, חריחסרי וצ'ומבל ריארי, ריקבונו רנוחל חסטקוואץ', חחסרי ורייבל. ארץ ריאוך, כוחושק אוכיאל נים אוכיח ריאוכיחיל, ריאוך ששס אוכר כנוק, קיים ריקריסטו. פריארי שכוחי, ישקורי איש ארי תקצ'י, שיטה ריוציך ריסק לחציך. ריאוץ לחציך, רצ' לי איקולותכם, אש ישכוחון שש ריארי. ריאיש, איש, שישתיק, רומל רירוש לבל, רצ' ריציניק, ותיוש לך ושלב של רי, צ'יארי, נביאל שרצ' רי איווה צ'בל, אקוסוק אומך, ריקיקולותכם, ריווינך צ'ה, כאולו רידיוס, רצ' ובישושק רי וכחיל. שר רומל קווה, שריאין ארי תקצ'י, שינווה תמך, ריקוחוניק, ריאיש, שרצ' רי החושל חסוס, שכוחי ארי תקצ'י, שינווה תמך רי לוגו אבל יקוש, קוק, קונוחל רי אתיוש לך תקווינק. סיבלך כמל תיושניק פיווי, ריאיש, אקישינג נתיסך ריאיש, ארי תקצ'י קינצ'או רוק רידיוס. קינגוייך הרצ' רידיוס, רצ' רי החושל חסוס קריסטו, ריטאצ'ל, רצ' רי איכיל. קויאצ'י וצ' ריאיש, הון אושלבא של הלך, נוחיבל. איכון אושלבא של את המבל. הרצ' קובנצ'י וצ' ריאיש, שקסציך כי ותמך ווצ' רי ארי. רי ארי, קויאט ברי וסקיל, ווקוצ' רי איגוונימה. הרצ' ריאיש כי וויל רי אייבל, שקויאצ'י וצ' ארי תקצ'י, כשוסיק איך. אקיוויל רי וקינומל רי וקיחיל, רי רצ'בל שקישול רי אתיוש לך תקווינק. ארדינים לך ובנתחיק רי וקווינם, רצ'וטוק ביסשיק קוויץ' רי אוך, שקוקוחוניק פרינים לך וצ'וקאב. שריארי, שוקות פרי ווינקיל רי קריסטו. ארי תקצ'י, רשו על החיסך וואץ' ריארי, שקישול רי אקם נקיב. אשות איבא, פרי ריקאב, צ'ילה צ'יקח. פוויר נוחל נמלך רחוויבל, פוויר נוחל צ'וקאב, פוויר נוחל וציל, פוויר נוחל נים וונטחיק, אפוויר נוחל תקביאך, שרי איש כשכוויניק גיביך. מנשווית פאווי וואצ'ולאו רי, שכוחי פארי וואצ'ולאו שפטינק. שכוחר נוחל חסטק צ'ושר רקן, ושכוחו וחולום ריקומון דיוש, שערי ובקיל, רצקת וונטחיק הרי, שרנוחל כונוחיסך פרנוחל. אפסיוס קפיטולו 2. כתה קורי, ראיש שאישקמינק רומל רי איווצלל, רומל רי אימק אפאוורי, ראיש שכוחי רי אסלמל חצ'רי קובן ואוואצ'ו לאורי, חצ'רי החאו רצ'רי רחאוי בל רי קיקיק, ואושלבל רי, שכרוקתך רי קיצ'ק רי קשוטוניק. כתה קורי, קונוחל רי אוך, אוכר כנק, אוכרי איכצ'רי איארי, רי אוך, קוריק אסלמל פרי ורייבל רי בקילל. ריאוך, ערק קפטניך רי ורייבל רי ובקילל, ארי יצל תקצ'ו מבל. קטקורי, ריאוך, איכצ'רי אניק אכצ'יק, שוכבית שוואץ' רי רויובל. קטקות, רידיוס, שאינום פרי לוקוק אבל וקוש, רומל רצ' שסיבלך שוכו לוקוקך. ערי תקצ'י ריאוך, וכמין עקיב, רומל רקמק. שויאץ' קצ' חונקק אסלמל שוקרי קריסטו. שומר חון סיפניק, ראיש שישקורות אחיק. שוקרי ירא, שווה לחיסך קוואץ'. אישוחותו יובן שיקח פרי קריסטו חיסוס. רוקוורי, שוקות שוואץ' רי וואץ' ולו, רינים לחוק אינומל רי וסיפניק. רוקרי ולוקוק אבל וקוש, שקצ' רי אוך פרי קריסטו חיסוס. שומר רצ' שקסיך רומל רי וסיפניק, שישקורות אחיק. שוקרי כהוניק, וקולותכם רי, מנגיעו את האיש פטינק ויהולוק, שנכונו סיפניק רידיוס, מנג פטינק תרומל קצ'ק אוך, הרצ' מנגו תכון, ככוויניק קובן נמלך וקאיך. רומל רצ' שרי אוך, וחוצ'ק, שחופן פרי קריסטו, ארץ ריאוך, כקבן ריאות סתק צ'ק, שרי דיוס, שסוכומך שיוחר הולוק, פרשתו אוביסיבל חוואץ'. שנת החוק בת שיוויץ' ריאיש, שיוחר כנק, ריאיש שמנקות ריקוכוניק ריאי החודי יוסיווק, ריאיש ששביש שיוויץ', ממפוסים תקיקוויל, כמל ריווינק שקיקיביך שקיפ, פוסים וויקיקוויל. תרומה רצ'חון פוסיניק פרי קיקוויל. שנת החוק בת שיוויץ' שריאיש אוכר כנק מנקות ריקריסטו יווק, שישפקצ'י שוויק פרי אוטינימית ריסראל. ישקשלן תק ווינק שוויץ' תק ריץ' בלעב. אריחי תק אוצ'יניק. ריאיש מנקות יווי יבל, ימנקות הידיוס פאווי אוויץ' ולאורי. קטקורי, כמקרי פרי קריסטו חסוס, ריאיש שאוכר נח אישקווי, ריאיש שונקחצ'יק אישקווי. רומל ריוגיק אל ריקריסטו. רומל רצ' שערי ריארי ריקחמריל. ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק שחון צ'י בנתחיק שובנו. שוקסח ריטפיה צ'י וחצ'וב קיווץ' ריאי ארי. קוצ'ופורוק ריאובקיל ריארי ריקיטיטיק. שוקסח תק ריאוציך איתק ריאופישאפ ריפישאפ. ארץ שוק ריאובקיל ריארי. קובנקוק ריאקפ בקילל שחון צ'י קאקווינק. ישחי קורי כבנתח ריחמריל. ישחי קורי ריאי ארי אהוץ רוק רידיוס. פחון צ'י בקילל רומל רי ריפיבל. רומל אורי פיבל ריארי שוקמיסח ריטי איתיק. ריארי שפט שאוגי איק ריוציל. ריוציל צ'יווץ' ריאיש צ'נח אישקווי הפנוק. ריוציל צ'יווץ' ריאיש צ'נחח אישקווי הפנוק. רומל ריארי פסיעוך וכקב וכקופה חון צ'י ושלב של קוקוויניק קוקבית שונקח ריטת של. שחי קורי, ראיש כמקרי, מנגיש כשלן ווינק תצ'יק. ראיש, אישי שרי כתינימית ראיתי ושלחתק ווינק. אישי שרי רצ'וץ' רידיוס. ריחת שאיש כאווי ראיש, חריחה סכון כתיקיבליל ריחתק אפוסטול. ארי אקשל וציח רידיוס. ארי אבך פרי רחוולך, ארי ריקריסטו. פרי ארי רונוכל וצחה כקייק. חקבנתחק חון וצלח תיוש פרי אחאושל. פרי ארי שפוחי ראיש אישקו פריחה. ארץ ראיש אישכון רצ'וץ' רידיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3. רומל קוואו ארי ראין ראין פאבלו שאינקו בצ'ה רומל רי קריסטו איגומל ראיש שמן אישי אחודי אותך. ורי איש איצ'בום חסו יאיק שובן רידיוס צ'וויץ' ריחי תקסיפניק רומל תוק ביסבל איגוויץ' ריאיש. שטח צ'וויץ' פחון ורם רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק צ'ריש ביטח פחוכון תק ציח ומל אין רי קמיק רי. ארי תק צ'י כסיקיתך ולו ציח רי אין. כשכווין רי כגוויל רי נוכי בל כאו רי אין פווי רי אוואטלק רי צ'רי קריסטו. ואי אוואטלק רי מנשוקות צ'י כיוואץ' רי אהוכר תק ווינק. חכס רי וקוטיק קובן וקמיק רי שקצ' רי אהו אפוסטול. ארי אהו חשל וציח רדיוס רוק רי ושלב השל. רי מן אה החודי אותך שכוחי קורי קצ'בל. רי אה הרי אהו צגדיל ביחום בקילל. קורי צ'יניק קוק פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלח ציח. כתה קורי רי אין שאין אך צ'ק צ'ש ואוצלח ציח רי רומל רי סיפניק ששויה רדיוס צ'יווי שרוק ונימלך צ'וקב. צ'יווי רי אין שאינערי איניץ עלך צ'יקישול קונוכל רי אתיו שלחתק ווינק שויה צ'וויץ' וסיבניק רי. ארץ כמביך צ'קץ' רי מן אהחודי אותך רי נמלך וקינומל רי קריסטו. אקויה פן נמלך סכיל רי וסיבניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי שסיבלך חונק פרי דיוס. רי ארי צ'ק איסנל צ'ק שרונוכל חסטק. ארץ שתק רי אחאווי בל אתק רי צ'וקאב. רצ' רי כך כתמח כמקרי, רומל רי קומון תיוש, רי נמלך נוחי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווי חונליק צ'ומה בל רי, שריארי שוצ'ומח ברי קריסטו חסוס כחאו של. שקויה צ'קץ' רי קצ'וקב, ארץ רי אוך כוכב רוק, קוביסה בל כאוש ברי אובי, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, רי אין קינדה צ'יווץ' רי איש, משתוקריק, רומל תקריק אש תכן קינרק אין, רשתו קוביסבל איוואץ' ריאיש. הרי הוא ריאי איכיל איש. Rumal kuwa awere, kin mehri nuchek chuachri tatxel. Ronohel tatxel chek oparikaj, epari huachulew, kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri ukino malri ukihil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Kristo, jekipari iwanima, rumalri ikohonik, yarechicheri ikibalil, eri itikibalil, kukhiba pari lokok ebalkush. Rukweri, ri ish kukhiri ichukab, arechri ish kichubo, kukukonohiri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chireta mashikri ulokok ebalri Kristo, chiare sibalak nim chuwach ronohir nohipal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohiri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, Cheri uchukab kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach. Che kuk kowinik kakato ek kachomag. Chech riare ri ukihil pari komon tiyosh e pari Kristo Jesus paro nohel i halil chubek ik chubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wech ri ish Reinche incopache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalak ik aslemal, rumal reche ri ish ish siketalek. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajek, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchek, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhi basha hunchi iwe yebal, pari ish siketalikwi. Hunchi a haushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios. Jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwa weri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Tekuri riare, shuya chikech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikah chik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikech enikah chik, arech kiwishik e tzibanel chech ri uzlachzik. Chikech enikah chik, arech kiwishik achticha. Arech arewa, ri katakan chikech ri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas uzricha, rech ri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere, riuk hunam kuhwe konohel pari kohonik, epanohibal rech ri ukohol ri Dios, epari tzakatalak winak, che pari ukowil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalak uk aslemal ri Kristo. Rukweri, arech riuk man uhak lap tachik, riuk man kuhwe tachiruk ronohel tzig, eparonohel kyaqil, pari hostak tzig kech ri winak, epari ketzelal ri eare, Chekek amanu bik pari supunik. Katekut, riuk chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parunuhir riare, chiare ri kakholom ri Kristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtak urab hawi kutsuku, ekusilo bisak riare, Jehasrichak kikiban chiki hujunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahaushel. Mibanjeri, riik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ekopari ekum. Ri eare, ekashlan winak, Chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxtzig, rumal rech cheri eare ohun abahalah kanima. Aritakchi mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are shikiban siblah itzil khastak uwaj. E shikiban sibalah tzil tak khasuwaj. Katekuri mang arit gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Kristo. Gweri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal che jerije jasri sakalakhtzih rukri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari tzel tak rayipal. Katekuri, rakhawshik che ri ish kukukhe hun kak ichomabal. E rakhawshik che ri ish kiwatsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklakhtzih. Kamikri mibantir chibir risaklaxir rukri akhil taqat lamang ukhki taqatil tarienik akhchek weshpei goyowal mishma konik riqir maqahba uwach we igoyowalna rakhawshik che mio kisahik ashtok iwuk riwinak chek el anik ma era anchiba shani are utchubna uchak ruk taqriuqab are chik kounik kuban riutil Ekiutori eme baib. Ma el baulok hun itzel tzik pariichi. Shani arechi bihri ut tzik. Arech kiban ri rhaweshik. Ekiban ri utzil chikech ri kish tatabenik. Miyabiz chrech ri tiosh lakush labashe. Rech ri dios. Ri are che shishu tiko. Ruk ri utikbal. Rech ri hun qih arechi kopan ri kolotakhin. Runohel banoh. Oyowal. Nimalak tzik tal. Ri tzel tak tzik. Waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish eruk ri lokok ebal ik ush. Chisacha ba ri imak chishol hechas ri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uach ri Dios hechas ish lokalak tak alkualashel. Katekuri hish ba pari ube ri lokok ebal k ush. Hechas ri Cristo che shishu lo qoqeh e shukhachrib rumal shul toqabisa qawachri ukh shukhachrib chrechri dios pa juntabal toqob che khelika la khrushlab katekuri rimakru ki shukhachi erno khelu wachitsel onri lo qoqebal chrechri waq mi bih ba weri chishol ri ish are wadi uts chkech ri etyo shlak taqwinaq shukhe ri tsel taqtsir ri chur taqtsir ri mosh taqtsir Runohel gweri, mang utztach, shane chishmal tioshin chrechri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok ehripwak. Rehun ri kohun josu dios, mang okta ri pari rahawibal ri Kristo, e pari rahawibal ri dios. Mang otba hun chish subuwik, trumalenik ahos takzir. Rumal kuar no hel gweri, ritzel eri royo wal ri dios, kpepa ki wiri winak, che man kakahta uwach ri are. Mi man ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishqe qum. Katekut, kamikri ri ish saqil pari ahawshel. Shish kasle man ba hechas ish ralkwal ri saqil. Rumal rech che ri uwachinik ri saqil, are di utzil. Ri sukil eri saqal akhtzik. قس اوت شریلیک چی بنا ری خستق چه اوت شوش ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اوت ری خستق چه با اوال که کی بان وی وینق ری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اوت هری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پاری ساقیل رنوخیر ری خستق واج چه که قلخینک ساقیل ری Rumal gweri kibishik.
1: Chat kastakhok riad che katwarik. Chawalisa hawib chkishol ri kamanaqib. Ek chublin na ri pawir yusakil ri Kristo.
0: Shakhik uri. Qas usunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Ma kohi ba khun chuk ik aslemal. Shani chikuhi ba khun nohi ba lalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chule uri. Rumal rech che izel takwik ikri. Mi ban ri chu khastaquwach katekut are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios mish qabarik baweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech. Shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, eparonohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrechri dios tatshel. Romal riubir riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Rieicho kilal, Chikini magri eka chahilal, jehasri unimashik ri ahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholomri richokilal. Jeri pari Cristo cheare uholomri komontios, riare cheshukol ribakil. Katekuri, ricomontios kunimagri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eishokilal, kekini magri eka chahilal parronohel. Ea chahilal. Chilokok ekbari iwishokilal, herihas ulokok eshikrikomontios kubanri Cristo, ishuhachrib rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare, rukriha eruktir, rumal rech, chiarekrachche chakcho, esakilchu wachriare, arechmankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuwach, shanetioshlach, echachochalachriubantahek. Hekuri haswari, rahawshik cheri ish ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, jehas ulok isashikri ibakirri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumalrech shemankot hunwinak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Jehas kuban ri Cristo chechri ukumontios. Laman uxtzakatil tari ubaqil?
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut narri ruk rirshokil, echiakiab ri, ejun chibakilal ri.
0: Waweri junim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo, epuwiri komon utiosh. Katekuri, kim bihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jehas ulokoshik iwipri ish, eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pariahaushel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, atkikotemal katkohik, ekukohik hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih hachari krah riahawshel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguahaw chuachuleu ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrachchikib ri Cristo, che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuqbalil, kuyari ahawshel jerihas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, on we ishahaw. Katekuri ri ish ish ahawib, jeri chibinari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iguahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwetziakih ri hetak chich, rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch ochinta kuk, Enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, kiwats ekih rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzelk ich, reish kori chukab. Eare takchi, shkisronohel weri, Reish qas kokish kohik. Ri ishtak alikanak. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalakhtzih. Iwats eqim ri suk ilhi khas uwats eqrich chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Arech kohub ush uach ri utslakhtzih rich nim lakhutzil. Chiarek opari iqab rich ich rich ri kohonik. Arech rukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab. Cheruk qaq utzi khomri tzel. Shukukhe, chikohopi wiri ish rich ich rich ri golo takhim. Epari iqab rich ich rich choq rich ri ushlabashel chiare ri utzik ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amak el chich chaw ruk ri dios. Paranukhel qiq. Utzubanik chibna wiri chich chawok pa kitoqib isabal kiwach konokhel ri atyosh lak takwinak. Atekuri, chich awa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arech riin kin kowinik che ubishik ritzih. Arechi kin haqrinuchi, y arech kin kowinik ruk chokab kin kutu rikutalik utzlaqtzih. Riin che ingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arech ko kin ya ubishik ritzih. Riin kin wak che riish ki wetamah. Hasri ubeal imbenak e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk. Arech kuya katsihol chiwech. Yarech kuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eriahaushel Jesus Cristo. Kikiari utsil chikechri e achalashik. Ruk riloko ebal kush. Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak, chekikiloko ek rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqitak. Riwuch tzibas chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etioshak takwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. King maltioshich chrech rinu Dios, ronohel tak mularetak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mularetak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlaqtzih, chas pari nabek ih, chikate kamikri. Katekuri, kasare ri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlaqtchakri. Kuter nebek nakuri, ri uchak, chikate na pari uk ih ri Jesus Cristo. Utz chiri in hewa, we nuchomanek chiwikri. Rumalrech chiri ish ishk opari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uyaik uchukab re utzlaqtzih. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genak ut, ri dios shinrilo. Cheri in sibalak kishin lo'og igunohel pari ranima ri Cristo Jesus. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utzlaq inohibal. E qas utzrilik unik oshik ronohel, rikianari ichiwech arech qas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantajik. Arech kichopanik qas chavchogri ik aslemal, e mankot kishik iliwik pari uqigri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlaq chak, rech risukil, chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rech uqiglashik e umoltioshishik ri Dios. Ya chalashik, ri in kin wak chiri ish ki wetamak ri khastak chiri shink ulmak ri in. Ut shuk oma ulok chrech ri utzlaqtzih. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balak e tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balak e ya chalashik kore ki chukab pari a haushel rumal che in yutalik ri. Eri e are ko si balak ki chukab e man ki kishibik takib che ubishik wetzihri. Genakut, ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. ruki zeltak uslabal rech chojinik. Katekut, ekoenik ahchek, che ruk utzalak chomanik kikiyao bishik ri Kristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yegetam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak zih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chojinik. Kikiyao bishik ri Kristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Kristo, eriinkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, ruk richabal. Erugri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekia taknan chuech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawaro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchek, re Cristo, kekhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasek, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chako. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwe tamta, hachin chkech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena be kingwa kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukab, weriin kinkanak kam parinu bakil, Aresi balak utwa chiwachri ish. Shakhe kuri, rukweri, utchunu wachri in, wekin kanakang iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwach, e kuyahun imlak ik ik pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utzalak ik aslemal, chuwachri utzalak utzihri Cristo. Arechri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi uslabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish, mishibik ba iwip chikiwachri ikulel. We mankishibik iwip, hun utzlakkut balri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahem re, egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohna nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalakin komik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik archik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, che shasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, che shimatalik, shruchisah rip hacha hun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hun winak. Shunitz arisah china rip, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori rip ibal. Shumal kuere, Ri Dios shun imersah ubantahik riare, eshuyachech rihun biach, chik opuir ronohel biach. Arech ronohel hasuwach, Rumal riubiri Jesús, que shuki konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utchacha ish, nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, Shani sibalah rakhawshik china, shanim ri, chiri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechri ikolotahem. Shahek uri, ri dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak, uchomobalare. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antih. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkwal ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kasleman. Rukweri ri ish kisukumah ni malahwech ri in pariuk ihri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kasachu wachri. Werrahawshik che shokohe, king ehech narinu gik el, rumalu tokobisashik, uwachri kohonik ri ish. Ri in sibalah king kikotik, e king kikotik iguk iguonohel. Shokohe bari ish, chish kikot ba, e chish hahatokuk ri in. Ri in king wiyeh bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kubinuk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in, cheheri has riare. Chek kuwinik, ruk hun utzelachranima, kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuk, ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuk, ri utzil rech ri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz, ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatane huk ri in, ri utzlachzih. Shahek uri, ri in kingwah. Che are are, kintakna ubikiwuk. Are takchi ri in alachchek, chunuach, ri kin rikitah wikamik. Shokuhe, ri in kas utzre yeshik kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katek uri, ri in kinchomah, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchok. Echeri ish. Shitakulok uk ri in arech riare kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech cheri are kishrahni malak iwunohel. Esibalak kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach. Eman shuwita riare, shutokobisa huwach. Shane shokohe ri in. Arech ri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak na ubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. E shokohe arech ri in kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che ejeri hasriare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Cristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik ri in. Rumal rech che mang shishkowinta ri ish, shiban wetokopri chwech ri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech. Mangakashot chiwech ri in. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak. Che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kastih pusimu wiri kakowil. Ri uch, שכקיירי חסטוקופ, חסרי רושלבל רדיוס, את שכאוק הכיחיל פרי קריסטו חיסוס, את שמנקול תקרקוש שריח רכבקיל. פונית תנה, ראים כינקוויניק כינחיקיברי נוקוש שריח רכבקיל. וכאוהון שכקוצ'ומח, שכקו...
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.